גביס, השחית גם תפרח, צ'מס דם זה שורס, פוטקר פרינס, ראור ציצוץ חליס אל צ'יפת הרב.